0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.